Pişitin burun pütüşmegen bolsa, öy jay mulazimeti haqqini öy egileri tapşurudu. Turpan şahırdın bu əpendi mundaq məslahat sordu. Bultur, ben başqalarının tonuşturuşu bilen bir turalğı öyni icariga alğan idim. Eyni çağda öy icarı toxtamıda icarı mudutdi, icarı haqqi və zakalet pulu toğırsıdı pütüşüb, öy jay mulazimeti haqqi toğırsıda pütüşmegen iduq. Yaqında öy egisi bana öy jay mulazimeti haqqini tapşuruşni uxturdi. Sonra baxsam, Мен тапшырышым керек му? Жабап, өй-жай мулазиметіні башқұрыш низамының 41-ші мадысы да мұндақ бәлгіленген. Өй егілері өй-жай мулазиметі тоқтамыдығы бүтін бойынша өй-жай мулазиметі хаққи тапшырышы керек. Өй егілері білен өй-жай мулазиметідің пайдаланғучы, өй-жай мулазиметі хаққыны өй-жай мулазиметідің пайдаланғучы тапшырышыны пүтішкен болса, Şu bütün boyunca öy ilgileri çatma ək tapşırış cevapkarlıqını üstüge alıdı. Sizler öy icarı toxtamıda öy-cay mulazimeti haqqını kimden tapşırdığalıqı toğırsa da pütüşmeyen, kanundaki belgilimi boyunca öy-cay mulazimeti haqqını öy ilgisi tapşırışı gerek.